Oya sentreni nyankopone. Hey sentreni oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentreni nede. Ti wa ngwa juma nede.

Kumbi wo Yesu mo Emuna Yensaka Adumi muna ya wanko yo Emuna Yeseki ya wo Minya Yemesi ni apu kwa neta.

yebe kafu wawrade na ya pejo wudna yawdine kasio shawdine no nyam wahini pia tsawo udihi wa wiasa fanani na ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru gana so dia wo ya tete botai wanya mebeni ye yeah.

zaranikuto wanudia wotumiswa wajikwe yeah ah akwashia nsia ya rade anya waka mayira sha wabrosamu pesa kwa rade wa shemisuko naso Wama mananti pumu asasi tama aswa cha Na faro nidi domini na waka umoshi Mira wasi Aradi miwayo

0: Awurade wi ase ne bibia te ba me. Na wi ase ne bibia te ba me. O wa ni mabra bo nyina. Na wa ni mi mabra bo ni bo nyina so. Na wa ni so go wa. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.
2: My God.